Tina Zordan Luraldi, lagan ngay thak ta kha le rot fela pa chaw in aron sakani Rebecca Simon Isaac kan ngay thanga lal ka thlang ti thla sakila ngay thang u

Silke Heidi, lang ngay thak taka Winston. Dal cham ni nasa deng ina ron sak ani bibi sang nun pui zai ngay thak ve thung nga phu lo cham ming lian ni ti la asa ki lo ngay thak u.

kan ngai tlak ta kha van ram ngai tu a hian min tilo ma ti hla ani kha hla kha lel shwai tlua nga sak ani choi moi ka phu lo ti hla kan ngai tla ve thunga nga Jonathan lien nai na ron sang

kan ngi thlak ta kha van ram ti hla ni kha hla kha bilal biak kima bk ya sak ani hla kan ngai thle nga langa kan ngai thale tur chu angel ten anom pui ti hla ni don he la hi zoram chani sakani ilo ngai thlang u.

SW lai rin ruata, ani. Ole kan program te kan chan main zan ina kan hun man dan tur ilaw ngay thang u. Tu na chan hun rey lau te, da li li at san vi ahian sa pla kan ngay thang a, da nga a mizo leng zim la kan ngay thang a, da nga li at san vi a hindi la kan ngay thang. Daruk a zaya fakin ti hun mangin mizo chung a patian fak na la kan ngay thang a, daruk le minit sun ni panga a, fak na hun toy te kan manga nga san chin tarin at sun zomang.